0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чишън Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вюни радиосу.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
2: Гиплеер Туркияның Тети радиосы.
4: Е Садай Турция.
5: Аңлаватқаныңла Турция Овоза радиосы.
17: Эдо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.